0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio, to je prošlo vreme, sadašnje vreme ne radi.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Jovana Erakovića. Kad god je progovorio, neku je fabriku zatvorio. Bili bismo srećni da nikada usta nije otvorio. Ponovo se vije dim iz napuštenih seoskih kuća, a naročito iz onih koje neko pali. Kogod pogleda njegove skupocijene časovnike, znaće koliko je sati. Oženio se iz ljubavi, voli miraz više od svega. Kada se mozak ispere, glava ne može da zaboli, jer tada u njoj i ništa ne ostane. Zašto bi se mislilo na budućnost kada će već jutra ovo biti prošlost? Moderna vremena ne prekrajaju nam samo odjeću, već i državne granice. Kogod sjedne, nos digne, tako je to kada moral padne. Za znanje nas ne pita niko, jer to u ovoj zemlji i ne znači ništa. Kad se dijelila pravda, mi smo bili odsutni.

0: Zrnca mudrosti.
1: Aforizmi Radojke Draganić. Valjalo bi da se odlučite ko ste, dok vam ne nametnu šta ste. Ko drugome jamu kopa, ne može biti siguran da i njegova nije iskopana. Taman kada je njih dvoje htjelo da okrene novi list, stigli su do kraja svog ljubavnog romana. Pošto je bio u poziciji da okrene ruke prema vlasti, opozicija ga je razapela. Davljenik se i za slamku hvata, a političar za fotelju. Dao je člansku kartu umjesto platne, svakako je na obje u minusu. Od pisanja se ne živi, osim ako ne pišeš po diktatu. Zrno po zrno pogača, glas po glas korupcija. Sve više ljudi prepoznajem kao političare, obećavaju. Glas se može kupiti, nije problem. Izbori se mogu kupiti, nije problem. Čovjek se može kupiti bez problema.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Breviar.
1: Još jedan malo poznati način da se prehranite u Rimu, a da pritom ne prekoračite budžet, jeste i restoran u papskim univerzitetima. Od trenutka kada je autor knjige Mark Tedesco počeo da živi u Rimu, za Gregorijanski univerzitet blizu Fontane di Trevi govorilo se da ima najbolji kafe, a od tog vremena taj bar je pretvoren i u pravu kafeteriju. Ukoliko ne želite da vrataru objasnite da tražite jeftin obrok, samo se uputite direktno u Greg Cafe, koji je prepun sveštenika i časnih sestara. Jelovnik postavljen napolju obavještava da za 10 eura možete dobiti pastu, predjelo, hljeb, vodu i desert. Tu ćete okruženi brmljavim gregorijanskim profesorima i studentima uživati u svježoj i dobroj hrani, kao i izdašnim porcijama. Vlasnici Greg Cafea otvorili su i restoran niz ulicu. On nije imao baštu, ali je bio čist i ukusno uređen, sa pekarom i kafe barom na nivou ulice, ispod koga je pravi restoran. Osoblje je učtivo, ali ne i nenametljivo, kao u drugim restoranima. I cijene su razumne, a ponuda raznovrsna. I ono što je zanimljivo, to je da restoran nije bio prepun. Razlog za to svakako je to što nemamo baštu, pojasnio je kelner. Da li je moguće da upadljivi restorani sa baštama u turističkim zonama ne moraju toliko da brinu za kvalitet hrane, jer ne računaju da će im se gosti ponovo vratiti? No restoran u manje prometnim ulicama, kude Italijani često odlaze, smatraju da je neophodno održavati kvalitet, pošto im usmene preporuke podstiču takvo poslovanje.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema, kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Autor se obrao u blizini bazilike Svetog Jovana Lateranskog, gladan kao i obično, ali nije želio da se zadovolji osrednjim obrokom. Krenuo je sporednim ulicama dalje od turista i ušao u naizgled običan restoran prepun Italijana. Restoran nije imao one ulične vikače koji pokušavaju da vas namame da se odlučite za njihov lokal. Kelner je rekao prego i odveo ga do stola. Naručio je tjesteninu koja je bila jedna od najboljih koje je jeo u Rimu. Potom je naručio i goveći gulaš koji je bio nevjerovatno dobar, a sve ukupno je platio manje nego u blizini Vatikana. To pravilo se svakako isplati.

0: Previar.
1: Još jedan malo poznati način da se prehranite u Rimu, a da pritom ne prekoračite budžet, jeste i restoran u papskim univerzitetima. Od trenutka kada je autor knjige Mark Tedesco počeo da živi u Rimu, za Gregorijanski univerzitet blizu Fontane di Trevi govorilo se da ima najbolji kafe, a od tog vremena taj bar je pretvoren i u pravu kafeteriju. Ukoliko ne želite da vrataru objasnite da tražite jeftin obrok, samo se uputite direktno u Greg Cafe, koji je prepun sveštenika i časnih sestara. Jelovnik postavljen napolju obavještava da za 10 eura možete dobiti pastu, predjelo, hljeb, vodu i desert. Tu ćete okruženi brmljavim gregorijanskim profesorima i studentima uživati u svježoj i dobroj hrani, kao i izdašnim porcijama. Vlasnici Greg Cafea otvorili su i restoran niz ulicu. On nije imao baštu, ali je bio čist i ukusno uređen, sa pekarom i kafe barom na nivou ulice, ispod koga je pravi restoran. Osoblje je učtivo, ali ne i nenametljivo, kao u drugim restoranima. I cijene su razumne, a ponuda raznovrsna. I ono što je zanimljivo, to je da restoran nije bio prepun. Razlog za to svakako je to što nemamo baštu, pojasnio je kelner. Da li je moguće da upadljivi restorani sa baštama u turističkim zonama ne moraju toliko da brinu za kvalitet hrane, jer ne računaju da će im se gosti ponovo vratiti? No restoran u manje prometnim ulicama, kude Italijani često odlaze, smatraju da je neophodno održavati kvalitet, pošto im usmene preporuke podstiču takvo poslovanje.

0: prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Brevijar priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Za 3,99 za 0 MHz FM stereo.

znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.